General Andrij Bilecki saopćio je da su ruske snage pretrpale gubitak od 2000 pripadnika tokom treće faze vojne operacije Vivaldi, dok je više od 250 ruskih vojnika zarobljeno. Državna izložba bosansko-hercegovačke fotografije Foto BiH 2026 otvorena je u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo. Publici će biti predstavljeno 100 fotografija umjetnika iz cijele Bosne i Hercegovine. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 19 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

U prvom dijelu današnjeg našeg programa rekla sam da ćemo još govoriti o večerašnjoj utakmici, pa evo, naime, tržišna vrijednost BH i rumunske selekcije jasno pokazuje da Zmajevi u predstojeći meč ulaze s osjetno skupljim igračkim kadrom. Prema podacima Transfer Marketa, Zmajevi su procijenjeni na 154,5 miliona eura, dok kompletna reprezentacija Rumunije vrijedi 124,5 miliona eura. U grupi Rumune su jedini protivnik s nižom cijenom od Bosne i Hercegovine. Švedski tim vrijedi astronomskih 426 miliona, a poljski 226 miliona eura. Najveći udio u ukupnoj vrijednosti Bosne i Hercegovine nosi mladi nosioc igre Tarik Muharimović, predvodi listu sa 35 miliona eura. Sledi ga Kerim Alajbegović, procijenjen na 32 miliona, Ermedin Demirović 22, te Amar Dedić, čija je vrijednost procijenjuje se na 18 miliona eura. A kad smo kod ovih duela, Zmajevi su slavili protiv Rumuna u posljednja dva susreta koja su odigrana u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, pa nadamo se da će Zmajevi i da nastave taj niz pa da slave i večeras.

0: Bogošća, 88,2 MHz.
1: I evo, meteorolozi su objavili prognozu do 13. oktobra, pa evo šta kažu. Naime, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda do 13. oktobra kažu, u narednih desetak dana izgledno je stabilno i uglavnom sunčano vrijeme na jugu zemlje i razmjerno toplo, u centralnim i djelomično sjevernim područjima Bosne i Hercegovine u jutarnjim satima svježe, uz moguću maglu, naročito u kotlinama i duže riječnih tokova. A minimalna temperatura zraka varirat će između 5 i 10 u Bosni, na jugu Hercegovine od 13 do 18, najviše 9.

I evo u nastavku informacija koje kaže danas u poslijepodnevnim satima došlo je do incidenta u jednom sarajevskom tramvaju. Na terenu je i ekipa hitne pomoći. Kako je za portal Radio Sarajeva potvrđeno iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, njihove ekipe nisu izašle na teren. Iz preduzeća GRAS je potvrđeno da nije došlo do obustave tramvajskog saobraćaja. Nezvanično incident se dogodio u blizini RTV doma, a u isti je uključen migrant. Eto, provjerit ćemo šta se dešava, odnosno šta se desilo. Idemo oslušati jednu pjesmu, a nakon toga slušate vijesti.